nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069 529 415, broj telefona 069 529 415.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069 529 415, broj telefona 069 529 415.

0: specijal nedeljom.
1: Pred nama je još jedno izdanje emisije Specijal nedeljom, u kojoj zajedno pravimo osvrt na najznačajnije teme, razgovore i događaje koji su obilježili proteklu sedmicu. Ako ste nešto propustili ili želite još jednom da čujete koje teme su bile zastupljene kroz emisije Hronika grada i Abeceda zdravlja, ostanite uz nas. Prošle nedjelje je premijerno prikazan film Između tradicije i budućnosti. O tome je sa sekretarkom sekretarijata za turizam Ivanom Pantović razgovarala Aleksandra Vešović.
2: Naša današnja gošća je Ivana Pantović, sekretarka sekretarijata za turizam. Sa njom ćemo razgovarati o premijerno izvedenom filmu Između tradicije i budućnosti, koji je upriličen sinoć u Beranskom centru za kulturu. Film je posvećen Beranama i priči koja povezuje našu tradiciju, prirodne ljepote, kulturno nasleđe i budućnost našeg grada. Osvrnućemo se i na najvažnije događaje koji su obilježili sedmicu za nama. Budite uz emisiju Hronika grada. Gospođo Pantović, odakle je potekla ideja da Sekretarijat za turizam realizuje ovakav film i šta je bio njegov osnovni cilj?
3: Ideja da se predstavi publici film Između budućnosti i tradicije je proistekla iz želje da Berane predstavimo onako kako ga doživljavamo i kako zaista jeste. Kao grad bogate istorije, izuzetne prirode, vrednih ljudi, velikog turističkog potencijala, želili smo da napravimo film koja neće biti promocija samo destinacije, već i priča koja će probuditi emociju i približiti Berane svima onako kako Berane jeste, a to jeste autentično i grad koji čuva tradiciju, kulturu i veštinu sa ovih prostora.
2: Zašto ste se odlučili da film nosi baš naziv Između tradicije i budućnosti i kakvu poruku želite da pošaljete građanima i posjetiocima Berana?
3: Pa naziv filma Između tradicije i budućnosti najviše oslikava identitet našeg grada. Berane ponosno čuva, kao što sam i u prethodnom odgovoru rekla, svoju tradiciju, običaje i nasleđe, ali istovremeno i gradi modernu i perspektivnu budućnost i želimo da prikažemo u filmu, odnosno želeli smo i prikazali smo da jedno ne isključuje drugo, jer upravo je tradicija razvoj grada i naša najveća snaga.
2: Koliko je trajala realizacija projekta i ko je sve učestvovao u njegovom nastanku?
3: Realizacija projekta je trajala oko 5 mjeseci. Učesnici u samom projektu su akteri u filmu. Svi oni koji su se odazvali pozivu Sekretarijata za turizam su bili u filmu. Nažalost, postoje i oni koji nisu iz ovih ili onih razloga. A naravno da su trebali da budu akteri samog filma i sinoćne promocije. Međutim, zbog nekih privatnih obaveza i unapred planiranih obaveza nisu bili u mogućnosti da budu u filmu. U projektu je učestvovao veliki broj ljudi, znači njih 10 aktera, naravno na čelu i nama je veliko zadovoljstvo što je u samom filmu bio i vaš direktor Tufik Softić i ovom prilikom želim da ga pozdravim. Njegova priča je izuzetno bila važna i zanimljiva građanima i to je veoma važno bilo da čuju i da kroz njegov intervju građani se približe vašem radiju i svemu onome što radite i gradite godinama. Naravno, u projektu je učestvovao naravno svi zaposleni u Sekretarijatu za turizam, kao što sam i sinoć u govoru kazala i danas želim da istaknem da su kolege dale svoj maksimum, da nije bilo lako snimiti ovaj film, u smislu da je trud i rad kolega bio najveći nakon radnog vremena, ali da prosto to niko nije gledao, jer smo svi želeli ovo je prvi film o Beranama i želeli smo da ovaj film zaista ostavi pečat i da ga prikažemo, odnosno da u filmu prikažemo sve one autentičnosti koje jesu. Znači, njih 10 aktera i naravno Ivangrad Studio, koji je svu priču sa preduzetnicima, odnosno sa svima koji su imali živu reč u filmu, potpuno besplatno, odnosno poklonio Sekretarijatu za turizam i ovom prilikom želim da mu se zahvalim, a sve one druge prirodne slike koje smo i snimke koje smo sinoć imali da vidimo je uradio Jović Dragojević i naracija Kristina, Kristina Babić. Tako da ovom prilikom još jednom želim svima da se zahvalim.
2: Ko je osim Sekretarijata za turizam pružio podršku u realizaciji ovog filma?
3: Pa, opština Berane, odnosno Sekretarijat za turizam, je u svom budžetu isplanirao sredstva za realizaciju ovog filma, tako da osim aktera koji su bili u filmu i ljudi koji su prikazali sve ono čime se oni bave, apsolutno nismo imali podršku. Ako mislite na neku finansijsku podršku ili tako dalje, nismo imali podršku, osim naravno velike podrške Ivangrad studija.
2: Za one koji sinoć nisu bili u prilici da pogledaju film, šta će moći da vide? Koje prirodne ljepote, kulturne znamenitosti i koje ljude?
3: Film prikazuje prirodne lepote Berana, znači planine, reke, vidikovce, kulturno-istorijske znamenitosti, bogatu gastronomsku ponudu, ali pre svega ljude. Predstavili smo vredne domaćine, preduzetnike, umetnike, sportiste i sve one koji svojim radom doprinese razvoju našeg grada.
2: U filmu se pojavljuju brojni sugrađani, kao što ste već rekli, koji svojim radom doprinose razvoju Berana. Po kojim kriterijumima ste birali sagovornike?
3: Pa vodili smo se time da predstavimo ljude koji svojim radom, znanjem i posvećenošću predstavljaju najbolje ambasadore Berana. Želeli smo da film bude iskren, pa smo birali sagovornike iz različitih oblasti koji svakodnevno doprinose razvoju grada, a u prilog tome nam je i išla činjenica da su svi oni već preuzeli poslove od svojih pradeda, deda, tako da to su poslovi koji su već u tradiciji preko 50 godina i samim tim nije bilo teško snimiti film jer ih u našem gradu, kao što rekoh, nema samo 10, ali su tih 10 se odazvali da budu akteri u filmu.
2: Vi ste pomenuli da je jedan od učesnika bio i naš direktor, to što nam je posebno drago. Koliko je važno bilo da u priču uključite ljude koji godinama promovišu naš grad kroz medije i svoj profesionalni rad?
3: Tako je, veoma važno. Ljudi koji decenijama grade, odnosno rade u medijima i grade svoju ličnost, ostavili su značajan trag u promociji Berana. Smatrali smo da njihovo iskustvo, kao što je iskustvo vašeg direktora Tufika Softića i njegov pogled na razvoj grada, daje dodatnu vrednost filmu i da zaslužuje mesto u ovoj priči.
2: Kakve su bile prve reakcije publike nakon premijere i da li su ispunjena vaša očekivanja?
3: Reakcije su bile izuzetno pozitivne, moram reći da je Centar za kulturu već od 18 časova bio pun. Najveće potvrde i uspehe to naravno prepuna sala Centra za kulturu i emocije koje smo vidjeli kod publike nakon projekcije. Imali smo naravno nakon projekcije i koktel koji smo upriličili za sve zvanice i sve goste i uopšte sve ljude koji su htjeli da ostanu nakon filma, tako da smo na tom koktelu razgovarali o tome, naravno o filmu. Kritike su uglavnom pozitivne, naravno bilo i onih koji su govorili da je trebalo da bude još ovo, još i ono, ali verujte mi, 2 sata je malo filma o Beranama koji bi baš obuhvatio apsolutno sve, što nama naravno i veoma je na ponos.
2: Da li će film biti prikazivan i van Berana, na turističkim sajmovima, manifestacijama ili putem digitalnih platformi kako bi doprinio promociji grada?
3: Pa upravo jedan od ciljeva ovog projekta jeste da se film ne bude prikazan samo u Beranama. Evo, baš su mi se sinoć javile kolege iz Andrijevice koje žele da svoj film prikažu na njihovom andrijevačkom kulturnom letu, tako da će ovaj film za početak biti prvo prikazan u Andrijevici. Nakon toga, od jeseni, planiramo da film bude prikazan apsolutno u svim gradovima Crne Gore kroz saradnju sa lokalnim samoupravama i kroz saradnju sa medijima. Kroz dobru saradnju sa medijima, nadam se da će film biti prikazan i na našoj nacionalnoj televiziji.
2: Gospođo Pantović, da li je ovo početak jedne šire kampanje promocije Berana i možemo li očekivati nove slične projekte u narednom periodu?
3: Apsolutno da. Ovaj film nije kraj, ovo je početak jedne ozbiljnije i kontinuirane promocije Berana. U Sekretarijatu za turizam već razmišljamo o novim projektima, tako da će to već biti od jeseni realizovano. Smatram da smo zaista dali svoj maksimum i da smo od novembra pa do dana današnjeg apsolutno svaki mjesec imali aktivnosti koje su nam naravno idu na ruku i u prilog, jer sam već razgovarala sa ljudima koji su izdavali davaoci smeštaje i oni ove godine već imaju znatno veći broj bukiranih kapaciteta u odnosu na prošlu godinu, što znači da je sva promocija i sva digitalna promocija savremena za ovo doba itekako urodila plodom. Naravno, saradnja sa medijima, kako sa vašom lokalnom kućom, tako i sa nacionalnom i svim ostalim medijima, je od izuzetnog značaja. Sajmovi, ekskurzije i sve ono što smo do sada radili, akcije koje su bile potpuno besplatne, javni pozivi, sve to govori da smo krenuli jednim dobrim putem i da smer kojim smo pošli neće biti promenjen, nego da ćemo samo raditi na korist, naravno, građana. Moram reći da smo u toku leta odazvali se pozivu, ako mogu da iskoristim priliku da kažem da smo se odazvali pozivu i da ćemo biti sponzori i da ćemo učestvovati u organizaciji drugih manifestacija koje organizuju naši sugrađani, šahovski klub, aeroklub, paragliding, zatim GPIADA. To su sve neke manifestacije koje ćemo mi podržati i naravno u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu 15. jula braća Šuković, koje su promovisala na svoj šaljiv način naš grad, koji nam je zaista donao veliku reputaciju i veliki broj pregleda na mrežama, će gostovati na Njegoševom trgu 15. jula u 21 čas.
2: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Osnovna škola Vukašin Radunović jedna je od 10 obrazovnih ustanova u Crnoj Gori koje su odabrane za učešće

Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz emisiju Hronika grada. Reprizu možete poslušati danas u 17:50. Uskoro će emisija biti dostupna i na portalu Radio Berana, kao i na našim zvaničnim stranicama na Facebooku i Instagramu. Emisiju su realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Aleksandra Vešović. Hvala na pažnji i ostanite uz program Radio Berana.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069 529 415. Broj telefona 069 529 415.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane-Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane-Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069 529 415, broj telefona 069 529 415.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415. Broj telefona 069-529-415.
2: MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

0: Dragi slušaoci, pratili ste Dogodilo se na današnji dan za 5. jula.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Napravite.